سر لو تن ہے سب ہی انہی کو میرے گھر کا تن میرا من میرا گھر کہن لگے میرا سر بھی گرو کے سنگھو کیول تہاڈے واسطے جیڑا گرو اے بانی وچ کہے صاحب سچے پتا سنگھاں وچوں نکلے نے وہ کہندا دونوں صاحبزادے وہ بھی اج آرام پہ کردے نے تے آخر ایک باپ ہے نا ایک پتا ہے کہندے نے بابا اجیت سنگھ تے بابا ججھار سنگھ دے تن نوں تکیا ہے تے کہندے نے اسے وقت سوئے ہوئے بچوں کے سر کو کہاں پکڑ کر چل دو گے اب ابا کو مصیبت میں جکڑ کر اے پتر سویرے تسی چلے جانے میرے تو اوتھے چلے جانے جتھے تواڈے دادا جی براجمان نے سوئے ہوئے بچوں کو کہا سر کو پکڑ کر چل دو گے اب ابا کو مصیبت میں جکڑ کر تھی زندگی لکھی ہوئی قسمت میں اجڑ کر کہنے لگے اب ملنے کا وعدہ تو کیے جائے بچھڑ کر اے پتر ایک واری ملن دا وعدہ تے کرو اگلے بچن کہے بچیو جتن آنند پور تو تریا سا تھے چار ہو اب دو ہی ہن دو رہ گئے ہو سیر جے بھی نہ ہوں گے دل چڑے گا تسی بھی نہیں ہونا ہم شکر کریں گے اگر یہ بھی نہ ہوں گے میں اکال پرخ دا شکر کراں گا میرے پتر جے تسی بھی چلے جاؤ گے تے اگلی گل جڑی حضور نے کہی کہن لگے فرماتے تھے کل دونوں ہی پروان چڑھو گے دکھ بھوگو گے ہم خط میں تم چین کرو گے ہوتے ہی سیر داگے جدائی ہمیں دو گے تے اگلی گل کہی بیٹا سپنے میں آ کر کبھی خبر ابا کی بھی لوگے کہ بچوں سویرے چلے جانے ہوتے ہی سہر داگے جدائی ہمیں دے گے دو گے کبھی سپنے میں آ کے خبر ابا کی بھی لوگے اے میرے اجیت اے میرے ججھار پیارے ہم کہتے ہیں تو سنتے ہو دلدار پیارے میں بولنا پیا پتر کوئی سن دے ہو پترا ستیاں نو اسیس دتی سکھاں دے چرن چومے تے اج 22 دسمبر دا او دن چڑھیا ہے شاید دنیا دے اتہاس وچ نہ پہلا سی تے نہ آون والے سمے وچ آوے گا جدو سورج دی ٹکی نکلن تو پہلا اج پھر نتنم ہوئے نے آسا دیوار دے کیرتن ہوئے نے پاٹھ کیتے گئے نے تے ادھر سورج دی ٹکنی ٹکی نکلی تے حضور نے زبر نامے وچ کوئی ذکر کیتا ہے چمکور دی گڑی دا کہہ لگے آنند پور اے اورنگ زیب مینوں افسوس ہے میرے 40 بھار بھکھے پانے سکھ او تیرے 1,000,000 دی فوج پر تینوں اپنے گروان وی چاتی ماریا لگیا نہیں ہوندی کہن لگے گرسنا چے کارے کنت چہل نر میرے 40 بھکھے پانے سکھ سن کہ 1,000,000 برایت برو بے خبر تے تیرے 1,000,000 دا تتی دل سی سورج دی ٹکی نکلی کہندے نے اس وقت سب تو پہلا جرنیل نار خان آئے میں کچھ منٹ کہہ کے سماپتی کراں گا نار خان آیا تے کہندے نے پوڑی لا کے چڑھن لگا ہے میرے کلگی والے نے پہلا تیر پایا اپنے کمان وچ پوڑی چر دے نوں تیر نال ون کے دھرتی اتنے سر دتا ہے دوسرا مسلمان پھر پوڑی لا کے چڑھن لگا ہے او دا نام ہے گنی خان اے او گنی خان ہی جڑا ماچی والے والا ہے اے ہو رہے اے دا نام ہے گنی خان حضور نے اوپروں گرج ماریا ہے اے دے سر نوں اونے اس طرح پھن دتا ہے جویں مانو مٹی دا بھانڈا پائدا ہوے اے وی زمین تے ڈگا ہے تے تیجا سی خواجہ مردود جنوں محمد علی وی کہندے نے جدوں دو ڈگ دے جتھے نے تے اے لکدا ہویا دوڑ گیا ہے تے صاحب نے زبر نامے وچ کیا اورنگ زیب دو نوں میں سد دتا سی مینوں ایک افسوس کہ مردود جیڑا اکھ بچا کے نکل گیا جے کتے پوڑی لے کے میرے سامنے آندا تے ایک تیر میں او دی چھاتی وچ بھی بخش دینا سی او بچ کے نکل گیا حضور کلگی والے چمکور دا جنگ آرمب ہون لگا ہے تے ستگرو نے جتھے بنا کے تورنے آرمب کیتے نے اے کیویں اگے کوتک واپرد ہے اے آپ بدھوار دی شام نو گرو صاحب کرپا کرن کوشش کراں گا کہ جے سمپورن ہو جائے کیونکہ دردناک ایک ہو جا خاکہ ہے